خواه نقه یه نپس ها کهلم و ایزه به که اتا کانتونیال رو نگی If I said it is, I take it back everything. I got my brother in Dakar right